Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лепати бре.

Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, Сизиф, гуру, гуру, да их чуят, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру, гуру.

0: Поздно такого.
1: Я... Вона йде бойки шлюма, і я живу.
0: Мало стало
1: так. Бойки шлюма, ми фізики стали.
0: Først og siden. Pasto si dollar di la nasque ronda. Grazie a lui.
1: Jeg kom i